0: وحشتنا يا حبيبة وحشتنا
1: يا حبيبة
0: وحشتنا
1: يا حبيبة
0: وحشتنا
1: يا حبيبة
0: وحشتنا يا حبيبة
1: شلونك